diskoan agertu zen kanta hau, 1987 urtean. Hainbat lagunek kolaborau eben lan hartan, Javier Muguruzak, Pascal Gainek edo Txema Garcesek besteak beste. Antxon Balberde, Mirestu Beza Munduak.

Rumba Norte getxoko taldearen ahotsez entzungo dugu Itoiz taldearen laute ilatu. Esto es cierto, no es un sueño izeneko lana izan zan talde honek 2000 urtean kaleratu ebana. Euskal Rumba eskaintzen ebela esanaz aurkeztu eben euren burua getxoztarrek.

kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Askok gogoratzen dabe Guns N' Roses taldea ondoren entzungo dugun November Rain kantua gaitik. Use Your Illusion izeneko lanean agertu zan abesti luze hau. Grabazioak 9 minutu daukaz eta zuzenean eskaini izan dabenean 12 minutura luzatu izan dabe. Esan behar eszena ganean orkestra ta guzti eskaini dabela abestia. November Rain top 10 zerrendan izan dan kanturik luzeenetarikoa da. Maitasun eta etzipen historio baten oinarritutako abestia dugu honakoa. Axel eta Slash taldekideak antza, neska berata zegozan maite minduta. Neskak Axel aukeratu eban, baina Slash maitatzen eban.

2013 urtekoa dugu Davisonen From a Window Seat abestia. Stories Don't End diskoan agertu zen. Kaliforniako folk rock banda honen ganean aipatu da Crosby, Stills eta Nash, Joni Mitchell eta Neil Youngen eragina nabarmena dala.

Annie Lennoxek bakarkako bideariekin eutzonean kaleratu eban Why kanta ezaguna. 1982. urtea zan eta Diva izeneko lana kaleratu eban abeslari eskoziarrak. Kantuaren bideoa gogoratzen dabe askok, makillajea eta jantzien bitartez abeslariaren transformazioa ikus daiteke Why kantuaren bideoan. 1982. urteko emakumezko abeslari batek egindako bideo onenaren MTV saria jaso eban. Kritika oso onak be jaso ebasan abesti honek. Balada emozional eta hipnotizatzailea dala idatzi dabe kritikari askok.

Entol Sarmiento taldearen 2014 urteko Zure Mundua diskora jo dugu aurkitu genituen izeneko kantua entzuteko. Kanta honen bideoan Oinkari dantza taldeko kideak be agertzen dira ETS-koakaz batera zuzeneko kontzertu baten.

Niko Etxarten ahotsez Baga Biga Klik kantua jarraian. 1980 urteko az dantzan diskoko kantua dugu eta Etxarteren, Niko Etxarteren ezagunenetarikoa. Mikel Laboaren Baga Biga Iga bestiaren antzera Euskal Kultur Kantu herrikoian dauka jatorria. Niko Etxartek kutsu rokeroagoa emoneutzon kantuari.

0: Eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Hainbat lagunen ahotsez entzungo dugu urrengo abestia, Toast to Freedom, askatasunaren aldeko topa izeneko kanta hau, Amnesty International erakundearen 50. urte urrena ospatzeko sortutako abestia da. Carl Carton eta Larry Campbell izan ziren kantuaren egileak. Abestia 2012. urteko maiatzaren 3. argitaratu zen, eta mundu osoko 50 lagunek eskenieben musikariak, aktoreak, artistak, Levon Helm edo Chris Christopherson dira euretariko batzuk.

Sidney Loganen ahotsez entzungo dugu Tu Ramona, izatez Bob Dylanen kantua dana. Dylanek 1964 urtean kaleratu eban Another Side of Bob Dylan izeneko diskoan. Sidney Logan 80ko hamarkadan hasi zen musikagintzan eta disko bi daukaz argitaratuta. Folk estiloan kokatzen dabe askok. Bere izaerea barriz poetikoa eta melankolikoa dala aipatu geinke. Hirugarren disko bat be presteukan 2004 urtean baina honakoa ez eban kaleratu. Tu Ramona beraz, Sidney Loganen ahotsez.

The Clash taldearen album arrakastatzuenera joko dugu London Calling izenekora Lost in the Supermarket kantua entzudeko. 1979 urtea zan eta taldeak kontsumismoari egiten eutzon kritikea dugu abesti hau. Disko hartako kanturik motelena da, hitzei agokenez, etzipenaren deklarazinotzat jotzen da abestia.

0: Jols Holland pianojole eta telebistako aurkezle ingelesa batetik eta bestetik David Gray kantautore britainarra. I think it's going to rain today abestia eskeniz 2011 urteko Jols Hollandek kaleratutako Finding the Keys izeneko diskoan agertutako kantuetariko bat da hauxe. Jols Hollanden kanturik onenen bilduma da aipatu dugun diskoa.
1: Broken windows in the empty hallway, a pale dead moon

Dandy Livingstone musikari jamaikararen Think About That entzungo dugu. Robert Livingstone Thompson da bere benetako izena. Eska eta reggae musikan aritutakoa bere lehenengo diskoa antza berak jakinbarik argitaratu eban. Britainian dira bizitzen joan sanean. Lan hartan agertutako What a Life abestia oso arrakastatzua egin zan. 1967koa da bere urrengo lana eta honegaz be ospe handia lortu eban. Eska estiloaren klasikotzat jotzen da, eskaren maisutzat jotzen dabe, Dandy Livingstone, Think About That.

Eta poesiaren munduan goaz gure Juanra Madariaga ere harturik eta gero itzuli ziren gerlariak bidaia luzetarik deus ekarri barik, deus jakin batik lekat eta flakatuago eta zaharkitxuago zetozela ibiliriko horrien mirakuluak guztien ahotan zebiltzan hango paisaiak eta elezaharrak. Erran zuten erlek, mostokatzen zituztela loreak maite mindurik baileuden. Polenarekin gaztelu horiak erekitzen zituzten artean. Eta saiak arratoi zaharren negazkinak zirela. Iletxian daudelarik familia ikusi nahi baitute azkenengoz. Mendiak, hanbe, xurituta zeudela, baina elurrez ez ezik, azukrez ere bai. Eta gailurretarik jauziz geroz ezin ezkoa zela pastel bat ez egitea. Bertako zaharrak ezagutzen zutela munduaren jaiotzea. Antxe baitzeuden ezerita mundua apenas pilota txipi bat bezalakoa zenean. Neguko gauotzetan ikusi zitekela nola zeruko izarren begitatik elur maluta jausten ziren mara-mara, umeak ahoarekin hartzen saiatzen ziren artean. Baina harrigarriena, ezakitxela zer ziren malkoa, zertarako balio zuen tristurak, non zegoen infinitoa, noiz asmatu zen eriotza eta zer zen ora eza. Errazuten, arerioa leku orotan finezioza izan zela, kukutria dederrez engainatu baitzuen gure armada. Errantzuten ere, xarmangarriak hilkitzen zirela alen Espainitatik, bihotzoneko poetak zirela. Arrezkero zer diren malkoak, non dagoen infinitua, eta horrelako gauzak baino ez dituzte galdetzen erabat erotu diren gure gerlariek. Poetak zirela, Juanra Madariaga.

Mostokatzen zituzte laloreak maite mindurik baileuden. Polenarekin gaztelu horiak erekitzen zituzten artean. Eta saiak arratoi zaharren negazkinak zirela. Iletxian daudelarik familia ikusi nahi baitute azkenengoz. Mendiak hanbe xurituta zeudela, baina elurrez ez ezik, azukrez ere bai. Eta gailurretarik jauziz geroz ezin ezkoa zela pastel bat ez egitea. Bertako zaharrak ezagutzen zutela munduaren jaiotzea. Antxe baitzeuden ezerita mundu apenas pilota txipi bat bezalakoa zenean. Neguko gauotzetan ikusi zitekela nola zeruko izarren begitatik elur maluta jausten ziren mara-mara. Umeak ahoarekin hartzen saiatzen ziren artean. Baina harrigarriena, ezakitxela zer ziren malkoa, zertarako balio zuen tristurak, non zegoen infinitoa. Noiz asmatu zen eriotza eta zer zen nora eza. Erra zuten, arerioa leku orotan finezioza izan zela. Kukutria dederrez engainatu baitzuen gure armada. Errantzuten ere, xarmangarriak hilkitzen zirela alen Espainitatik, bihotzoneko poetak zirela. Arrezkero zer diren malkoak, non dagoen infinitua, eta horrelako gauzak baino ez dituzte galdetzen erabat erotu diren gure gerlariek. Poetak zirela, Juan Ramadariaga.

0: es arrojar luz allá donde haya oscuridad.
1: Bueno, mira.
2: Mira, ha vuelto la luz.
3: Ha vuelto en directo.
4: ¡Hurra, hurra!
0: Radio Popular de Bilbao, Erri Irratia, la emisora más luminosa del dial. Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Erri Irratia.
5: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
6: Del Barber, Kanadako kompositore, musikari eta disko ekoizle independientearen country girl abestia entzungo dugu. Folk, folk rock, americana eta country alternatiboa eskaintzen dau batipat Del Barber kantariak. Kanadan bertan, hainbat sari irabazitakoa da eta izendapen ugari jaso dauz bere ibilbidean. Sei disko kaleratu dauz Del Barberrek. Laugarrenera jo dugu, Praideografi izenekora eta bertan agertzen da, orain entzungo dugun, country Miguel Adestia.

Berrizko sei urte taldearen urruntzen abestia gogoratuko dugu. Talde honen bigarren diskoko kantua, 2004. Urtekoa. Sei urte taldea, 1987. Urtean sortu zen. Lehenago, Izurrai taldean aritutako Julen eta Jokinek sortu eben. Musika munduan, sei urte lehenago hasiak ziranez, sei urte izena jartzea pentsau eben. Maketa bat kaleratu eben, handik urte betera, eta lehenengo diskoa 2001. Etorri zen. 2002. Gaztea maketa lehiaketea irabazi eben, eta horrek emondako bultzadeari esker hainbat disko etorri ziran ostean. Esan dugun modura, urruntzen, sei urte taldea.

Eleanor McBoy kantautore irlandarraren abestirik ezagunena gogoratuko dugu. Egia esan, Dublineko abeslaria A Woman's Heart izeneko kanta honegaitik ezagutzen dabe askok. Pianoa, gitarria, biolina jotzeaz gain, abestiak komposatzen ebasan eta entzungo duguna horreetariko bat da. 1982 urteko abestia da eta izen horregaz diskoa bekaleratu eban McBoyk. 1986 urteko Some Mother's Son filmearen soinu bandaren egilea be bada irlandarra.

The Pointer Sisters taldearen kantarik ezagunenetarikoa dugu I'm So Excited izenekoa. Pointer Aistak eta Trevor Lawrence dira kantu honen sortzaileak. 1982 urtean kaleratu zan eta handik urte bira barriro argitaratu eben. Emakumezko taldeen garai guztietako 100 kantu onenen zerrendan 23. dago I'm So Excited izeneko hau. Hainbat pelikulen soinu bandatan entzunda eta telebista saio askotan be erabili da.

Japoniako rock musika taldea dugu, The 5678 taldea. 1986 urtean sortu zen Tokion, eta ezaguna da bertsinoak egiteagaitik. Quentin Tarantinoren Kill Bill filmean be agertu zen talde hau 2003 urtean. Deikets taldearen Hu Hu kantuaren bertsinoa da entzungo duguna.

Dana emoteko deia, egingo deuskue jarraian koban taldekoek. Bizitza bakarra da dinue, ezer berririk ez, egan egin nahi badozu, aireratu. Izan azke, 2018 urteko koban diskotik atara dugun kantua, eman dena.

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da abesti honen sortzailea. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako konpositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015. Urtean Estrella Damm garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren.

Bergaran protagonista. Maia Bidalek film labur honentzat egindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018 urtean Garagardo enpresak barriro erabileban abesti hau.

Train talde estatu batuarraren Drops of Jupiter abestia gogoratuko dugu, 2001 urtekoa. Euren bigarren diskoan agertu zan, eta diskoak kanta honen izena eukan. Laster heldu zan abestia zerrenden goren gotokietara, 29 astetan mantendu zan goren. Grammy sari bat be irabazi eban. Train taldeko abeslariak, Patrick Monahanek, esan eban, hildako bere aman inspirau sala abestia egin ebanean. Bere esanetan, lehenengo hitzak izandako amets batetik hartu ebasan.

Madonaren Xeriz abestia gogoratuko dugu. 1989 urteko bere laugarren lanean Like a Prayer izenekoan agertu zen. Madonak berak idatzi eban Patrick Leonarregaz batera. William Shakespearen Romeo eta Julietan inspirautako abestia zala esan eban Madonak. Kritikariek eritxi onak emone bezan abesti honen ganean. Aipatu zanez, lan honetan Madonaren estiloa be aldatuz hasi zen. Xeriz abestiak arrakasta komertzial handia lortu eban eta zerrendatan goren mantendu zen luzaroan.